0: be min första kommentar. Kan jag få en första kommentar här, va?
1: Ja, det var jag hyfsat.
0: kan man få en första kommentar här?
2: Det var det där automatiska volymen då.